0: woloma
1: naamu
0: denga ni mi wolo li kala nimisa wolo bay bolo ngi manan ko ni fo wey kan a jebe nimisa
1: naamu
0: ite farafana sutro wolo musa fa jalo wala
1: naamu
0: aba de ko doki
1: naamu
0: mam sa fa jalo ngi gi tolo malo
1: naamu
0: imana ne so jamula mi son to la kama sro ci ba koro ci ba koro be do bi gomuro naamu ta dru ga me ka bo ne ne anyo bladu ko la kama sma.